Vans chat el hükümetlerinin adette Amerika siyasetini şekillendirişke tırıştıqallıqını, amma endişe kıldığı noktanın Amerika rehberlerinin taşkı təsirlerinin hüküm çıxırışıqı təsir görüşüşü yol koyuşu bilen oturku çıxdıqallıqa doğrusu da ayıqlandırış bəydi. O yana İran bilen elib bir oqqın söhbətini mağlub kılış üçün chat elinin bir təsir görüşüş faaliyetinin mağlub məbləğ bilen təminli gəldikini mağın sözleri gəlavu kıldı.

Hörmətlik radio dinləyici əziz qardaşlar. İlkər Taşqın tərəfindən təyyarlanğan Türkiyənin rayonlara xas tizim qılınğan məhsulatları namlıq səhifəmizin bu həftəlik sanında Denizli Tavas qıtqını tanıştırırız. Denizli Tavas qıtqının Türkiyənin rayonlara xas məhsulatlar tizimliyə kirgizilgən vaxtı 2000

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
2: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: ایفیرده. Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Giderre Diyamriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kotirava Turquia no Koe Radio des.
18: Zborova glasot na Turquia.
5: Efirde Turquia Ovoz Radio.
19: It Turquia Hangia Radio ya.
12: Oldu Radio Glas Turquia.
1: Turquia Ünü Radiosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.